Halu kematia merkasana ki kipa pustawina kap istawera tenaka hasam punyadam 16 de julio tokin kinago kumatwali puni pusant apraki musika otoktanam Haluka ha hiwaski kipa merkana kasan pustawipayan jam hi sukana kaswa kisera ki kun kenjenya hiwasana Tukt awisera kiji kay kitisan mas hampunya tam pikto kundan yatana. Kau kapun cawina kans kun hakicha siwina kans kun airpaka na kansam. Pustasita punera kia ka musika utokto na sampunya tau kaham.